0: so pen chapang rai pon un
1: tang te labang so ke so pen kaprek ake so tanang mani thek ma
0: jong si la so ke so serious pick an lo pata la ke a brain long se tame kang dat po la pen a liver long tame damage po ko kidney si tame damage po la kidney damage i a joine la bang ke a bang arlo ineta lang bang ke kom tang long lang le kom lo te bang arlo la uric acid po noi creatinine pus tame la an su se nang bari po ang pen la abar so se tame ke dami bang olai kom hek po ang i si tame ave po la so a joine a bang arlo ko an ma inut a temperature ke do nai la an bang che balance le dat po
1: churo lo doctor pachini pon po tangte non ilitum phang ok pik lo bo hem nang le dat ma ayara sai le claim dat se tame phang ok pik po po langkang sambang jun dun phititi tangte la bang so langkang sam ki jun bang mi ma hing nol
0: anili chini da ma teng te la ke jongsi gudam lo te la si alam en pon nang jongsi la me ke so long le lang dung lo te men men map thep ji la son thak thak si e bang arlo tak ke so tang si men men akang sam le dung lo pote ba jun lo te la ta direct a temperature bang men men chalar phit po la so joy ne ili bang poke so ta long da ta thek lo ba te la aphu ki so sitame ba aning ke wang la hai sitame ke man pon ji ang ring the dung lo
1: chiro lo doctor kenang sot alam pa chini pon po tang te inut amunit arnisia long liter ko na lang si ki jun nang ji
0: la inut pen la an si lang jun nang ni pu bang ke isi accurate bang ave sita jong si amunit pen lang dam lo te geneva osomartum la tong ka arnisiang bong liter hinni ba kalite liter si achi tem an sitame jun pu sitame abudi bang balance ba te la arlinge the tum arta ke ong la tum bang ke un pote arnisiang bong liter ke thom ba liter pri ke kenang sot lo ang pen jong si awar sai me sen pote alang litum ORS pusita me jun me ako jong si ORS le long le pusita me hem long sita me ke selam ji awar sai do jeneba ili tum normal alang long ing ti pinang po samos si achitim sini bang samos pli bak pang wi si la le ili tum ghontai si si a phile ge jun dun pusita me la ta ORS ason thot awar sai sinang piponik po
1: churulo pachini pon po tangte penangan ke arni ke so kaching tanga jokse labang so ke so ka chipur pu tangte hemar lo dukok ke phang ok par pik pentala pu son cheman thekma
0: bisi koila hemar lo ke do penta jongsi a temperature bang do pik pute labang ke keman pon bang ke la arni direct kaching to pen an ke asap o ke kacha prek do themane hem ar lo ke ili adip do temperature do pista me direct e bang long nang lutle ta arni ge so jongsi ke ching to pute la ke direct la arni ultraviolet ray pu a radiation bang nang lut po la ke direct e brain long si attack gi e brain alo ko la e bang long la ke direct contact po la bang asap o ke so bang ta me prap cha ji ako sik chat je ne bai li hem long do te a bin do po a hit nang le pu si ta me asar nung long ro po la pen ili bang long ke wang i phan asap o a por si ta me nang chat la lo te ili tum direct ke ropen la hemar lo ke do bang asap o ke ke chepre ke thek pon long igi
1: chiro lo pachini pon pon tang te doctor kai ke pen arji ki ding ke so ke do tang tum phan la bang so ke so kon phere mi mi do lo
0: jong si mane aprang ke so pen ajat ke so se ta me arji ki ding a ke so ke do jene ba diabetes ponoi ba pressure ponoi bala heart bemar pu sitame hadi jongsi alang litum ke do tang pote bisi koi ke nili pudami te la heart bemar ke do tang tumbang si chere nangi athe mane arni solo pote a heart ko anma a speed ke ong nangi sitame nang sun chat po la so logot ar tho kan ma ke pram nei tame england chat po la lo pote amnit bang tong se kot sitame la ke so a heart long sitame lan so se ki so ji ang thek sitame do po ba alang li achithe bangon edet ang thek sitame longponik pu
1: tangte labang so ke so pen mani krepit bulote tongse ko doctor long lele ko ili rat tum sitame ko pc ke klem do nangi ke nang sotlo
0: jong se la so ke so chalong pen ke krep du pote ke cheng si bang ke ili tum la ke so ke long phan bang a bien long pon nang po jong se arni so long se do pote la so logot ili tum alang li phan la fen adung tame patte bok nang po ang pen lang sitame pe long pa champion si ate hang long sitame ba chingkep long ba pok long la hai sitame mai pen si pasang nang po la so logot jong si ang ho ching pu un pote normal la lang bang si pa jun do nang
1: tang ti la bang so ke koma tum si ong dung pen ke long ke ong lo swar lo tum ma so pin so la pu son do ma
0: la son bang ke nili chini dam ateng te la bang ke